0: Tanda Peshe Ka Sen Tu Pase, Dunlin Tenlop Ki, Peggy Surba Gen Jimmy Ugena Chone, Chudu Nawe, Charaki, Nimi Kola, Tamju Shin to Shushin.
1: Trong the Galudin Junan, Charaki Chug Nimita, Charaki Chisol and Nijan Tungu is a quarter, Tamshe Chago Kanavandar, Tatambu number Sanga, the Chugi Tone, Charaki Nimi Shubina, get up sushi by Chagbe Nang, Charaki Nimi said to Batana. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ Dome, Nungi in Baso, Changi Nimik Tada Tula Hane, Seve, Teda, Job to Nachimarung, Gone, Tayshin Tare, Tamse, Suzu Tune, Chag Yumbar, Tardam, Nado, Nazoji Gende, Pumbashik Namde, Namgane, Yalan Koda Jever, Pumadi Sudu, Suin Yoverde, Jesumbe, Jabu, Chusui, Karicheni Pumadi Tongam, Say Shiver, Nasui in Jele, Shigiri, Cheranzo, Sechima. Nyesung to Lungala Mijikshin, Tse Dilayang, Ranshin Nige Tuenyamde, Lagwar Juwala, Mijikna, Pumbadi Nyawar Jishi, Sungbar, Jebo Hangsangde, Jigdengi Tsongba Tsangne, Rarangi Tsongsola Dora Tangwa Mado, Nyejun Shengen Tenda Tawani Nebe, Cherangi Pumbay Nangla Kariyu Jishubar, Tamsede, Gyawu Chumbo Nyenjik, Pumbadi Ni, Chudan Shodan Ome Kangwa Tenda Ming, Digde Ranshin Jengi Kangwe, Di Yendengye, She Changi Nimik Nam Tsikje To Sungbars, Kangshik Tuna, Raru, Langne, Kombang, Wangne, Toshing Do, Yujo, Madi, Payan, Chamshing, Degzu, Temba Nyamujur, Sadan, Misa, Cheba, Nebar, Tedan, Teda, Sarjuwa, Tedan, Tei, Kame, Pumbatahe, Dinyashi, Tachi Sumagit, and Tigden, Ni, and Chans in the Tozam Chitung, Samyang, and Mum, Mishide, Sam, Yangna, and Digiti. Ani mamba mebar jamang jamang do ani thungne ani raro ni lida ngakche sem tenshi ji sumadu bar nyamba nangshi ngar gyu mebe yu dang cho khansa gyanzum do dowal ta ani te jen ji subo tab juen dang ani temba nyamde ani sangye zangzo khayin mashe bar an khanchung sawa timegi ani nyejuen yore nyejuen tamje ikita shidawa di chang re An didwa dewe na an bumba de nyoje chik songre. Yang chikje shen chikla. Tung na kangi dagi ngoza hirba thur. Kodan deshin jibru chungya migadne. Chongjir diwu mambu lambu yidendo. Bumba dini zongar hirba telu soos. Ta de suwa nangshingi. An chang tung na an ngoza dan chayi niga laani. An mimangbu dini ya an bai maara dinda tenye. O dinda yor. Yang chikje shen chikla. Kangshik. Tungna Jube Seji Kho Jurshin Chi Kayang Toba Nebar Dagur Jur Temba Neba Lambo Chenaya Nye Juwa Tsongna Timba Timi Pumba Dirlu Soos Na Disungwe Tondadi Chang Tungna Ani Kogbe Nangi Se Shenda Dhan Che Ani Ju An Rang Lila Kho Bama Se Ani Jube Nangdu Ge Ani Chi Ni Ani Chang Tungge Digi Kha Dunzo Da Ani Jalam Du Ani Ro Nangshin Nyewa Tenda Yungu Yori Ani Mishengi Mera Da, Ani Meju Chiyo So, Ani Midushi La Mashabe, Ani Juyengi Chitati, Ani Changres. Yang Tsikje Chiginang La, Gyewa Chima Pungwege, Ani Nimik Chira Demani, Kanshik Dema, Nyemba Chubargyur, Radu Jigbe Simjian Nyawalung, Tundu Nedan Yida Yulgyurwa, Tongwar Doban Teni Sushige, Changdi Nyungdu Tungjang Nambar Mimbani, Mi Nesu Jedan Sudim Tawanyam, Kangi Chokja Narme Barwe Seberdo Ida Yuda Tundu Member Never Jurus Adi Tundani and Chara Tungwena and Sidigi and Ranshin Tangmegi and Tunshawa Mase and Jiva Chimene and Pumegi Juji Chadu Yore Changtuna, any Yawatan, Tundro, Ita Chang, and Song Dolua, and the Ganang Yore, any Chang Yunshi, Toya, any Devon, and Song Dolchene, to Yasola, Meba, and Jurubo, Noa, and the Dru Yore, Kesi Tene, Tanya, and me, Nesu, Jang, and Norgi Uva, Namba Meba, and Tishing, Gombe Dua, Tampa Yamba, and Changi Meba, Nesu Jua, and Dombakan Lawanam, and Tarimi Jua, so, and Dumegi Colodine. Ani nama yang tarian nebagi, ani kabre. Mungkin ada terdah lagi. Ani canggih ni mungkin ani sejak itu jadi cuba thamse di ani jalan kota cebur la sungai Jesus. Ani kunci mana canggung la jasadang. Ani cinci mitung lagi. Ani thamca thamce berden. Ani memang thamce yarab ke cuci dang cuci coba pergi. Ani yugam de tesing cuba jodos. Mungkin di jalan sosial hal dende. Pejalan sesha, ya, sanjai kita dole, cangtung wala, jual sumju zangas, tadi le sumju re, tadi rezeki ni semua gua baca, tapi ini dari kap de, yang di tempat si, siayi, jadi tempat di tengah bo, sini jere, ini ada kebaca le nanti, siayi kita nangsing kita le kap tu si na, na, kalau domzang si, anu itu si tu, cuma nyamsha nangai kap la, an pemain si ne. Lagu cikla, cangkuk diri kanker, lagu simpe, ane rasik tine, ane tamgan tu tine, ane gelong la, yang la kuranyam do, ane tijur cakwa cegus, yang la tamgan gondam do tak bagi, radi soros, ane tiamina, ane cangkuk diri kanker, ane turunas, ane ben uzu jam dini shiru kabla, ane gelong ke sambala, tapi ne dela tijur ni dawa. Cuba ina, ane ni dom dombasoni ni mik cuma suci orang sari. Tapi hari sana sok cuba ni mik dada yang jure sya. Tapi le chang kokde kang de tunga ina. Tapi ni baca cuma tu sana. Ane chang de tunga re. Ane chang tunga jela ane gelon rasi ni. Ane gondang tu tasha ber hari sese. Ane nang tu ya tu ni pemain jela cakpa yang che. Ane tu ni tu cuma re. Tak maju dulu, cang tu ni yang gua ada, ane sanjat saja tu dekat nangar wal. Cang tu ni apa kunci cawan ini, caj sebab cawan yang pangwar cahs. Oh, tak dulu sumi ada, tak cuci ni mikor dulu ada cahaya. Cang lagi, ane jitu lah ni je, yang kor dah duduk di sini na. Tak cang ni jenis ada re, cang lagi, ane raro ke jela, ane rasa ada dulu, ane semua kejo jawatan, ane tombak cimze la. Semua itu dah siap, cuba jap. Anu macam ni memang boleh senang deh. Anu ciri org itu nam tang. Anu siapa la macam tunggu ye beri. Yang cara tu la jesu. Anu mungkin kasihan deh. Anu tunggu ni nala login tang. Anu cium. Anu macam ni. Anu nyata memang boleh langgeng ye beri. Anu dah nangsing ke cara la langsung org kasihan deh. Anu cara tu itu jum mungkin berkap la. Kuma jap, cuci jap. Ciri org ni tu deh. Deh, anu tunggu tu su ye beri. Anu kita cuci. Cara la dosong tunggu ba, jumeh to. Ane cara tunggu kapan, lega mebicen tujuh thola tunggu ibu tang. Ane cara tunggu je la, cang tunggu de la. Ane subuh la naza jamu yunggu ibu tang, lujuong yerce, lujuong buat wangi. Ane lega cima tu neju nusu yunggu ibu tang. Ane cizu nang la cara tunggu, thnda mangbo ibu ina. Anci zat di benjo yang dia tuju, anci kaku cangre. Tapi seundan gaya kita dah beli, kan dah sila yang ni ya. Cangre tunggu ni tunggu lekar la, tujuh tunggu ibu tak beli songza. Anci zat la cungu cungu lagi orang. Anci kita cangre, anci dah sila caca naya bena, nangi pala te cangre tunggu sini na. Anci dalam nyata mampu yang kedua, koran rasi di santa da bodoh cula, kongdo de, nyedung tang. An nangi cila cak jauh cewa, an benda kesuk jeng yang balat ini, an cintan dia cukup dengan saya, an lupa jukje mahu datang, an lupa semji kanya lah ini, an putuk dengan saya, cungcung kapan canggah datang, an thama ni dah tunggu dengan datang, an bumi ini nangdu jisim mada lece, mesin yang tu terdong dengan cari juga, tapi semua mahu datang ni kisah ni, an cikgu nang cintan dengan dia kerja mahu. Tetapi dia entiso yang dia cuma dia nanti cari apa le. Kita semua sudah di cara gagal nama dia lah. Cuba entiso kandai ni, ini kita mampu dengan dia. Jadi, antara gagal nama dia lah jauh jauh dah. Cara yang dia nanti dia kerja macam apa tu? 자레 창라 각동 난경기 아니 레공 수르도 주 안 내제 망부시 망부시지 요아르데 당연히 내주시오나 대대 창라 각동 난경 내제 카시네 아니 팀계기 창라 종계 된저 산에 공인랜데 아니 강달 창라 강고디 공조지 난기네바 상내 전세다레 아니 야천부시라 아니 창라 강동 난경 내제 망부시 안 창라 동계 된데 요아르 안 지금이 차라 통탄이 시험해주에 내드네 권유 아니 차라 전에 통제대 지도 시기강의 성장 아니 무망당에 대도를 내근 난 그것도 삼기도 아니 나로 상쇼나 내주 텐세다나 힘구리 자신식도 팀계 알아동계 이제 여봐 대회사를 자신길 내가 지금 표가 망부 지 문다 알아통도 지네 코란주 김장라 간여 망부 소위거든 아니 내 손장 교가 된 줄이 산다 된 줄 아니 고소와 폴리스라야 내생 쉬우르데 이내 돈다 도미도 아니 인지 김에 유실하든지 컴퓨터니 아니 알아 총겐 대사치네 아니 코란가 예다 땅 아니 알아 대세 인도 삼아 도시 땅 어 대인이네 손에 알아 총 맞아도 아니 년다 땅에 제소 안 자신 대나라 아니 알아 통계 문에 문도 쉬우지치 내주드네도 제단 레비 님도 제비나 아니 단다 동영으로와 다 최근 님이다 지도가 강에 나선로 마당이네 다 자나 동이네 랑소소라 아니 내겐 가도 여베라 삼로 땅네 자나 동주도 봉고에도 개점을 통구도 아니 자나 동이나 다 랑기 소소 리그 침바레 로와 캐마제 아니 무슨 책이네 아니 속불라 내게 삽체 몽부소가 다 등산 체리게 남네 로바다 샥제소네 세부 동구도가 나 랑이게 엔탄조 밀리 토바데 안 추수도 방매 땅이나 안 고베 다 말베 안 제리 야르제 체사 강이나 안 차나 처네 동게 근데 하자 용도 친여레 등하란 조 예인도 되네야 니 휴주 상와다 신이 채와 안 다는 신 학삼 된바 조바게바 폐체와 차나 무동화 된다 레드와 안 된다 송자 차나 이제겐라 아니 레버 땅제 나네 안 차나 강동 투도 나로 나스 등이 되 드림 Should you?